0: Lördag, folkens.
1: Åh, jag älskar dina låtar. Paul Simon, You Can Call Me Al, här i lördagsliv. Du skulle visst hur många timmar jag har övd för att bli god på bass på den låten här.
0: Ja, men du är ju god på bass.
1: Nej, det var det i gamla dagar. Så satt jag och övde timme efter timme efter timme efter timme. Han Bakiti Kumalo som spelar bass här. Han var liksom helt för mig i många år. Och jag tänkte, titta, så ska jag spela slapp hand.
0: Ja.
1: Fick jag ju aldrig till.
0: Fordi?
1: Nej, och så uppdagade jag att vart så kom ju YouTube och allt det här in, ja. Sant? Och så fortalte mig att det var ju fake. Vet du, det var ju, oh. Han är ju spilt baklängs i studio. Alltså han har ju spilt en solo och så snurar man i studio. Och så, det är ju, men den godaste Kumalo, han får det faktiskt till live också. Oh. Det värsta av allt. Det irriterar mig ända mer. Men han, tuff låt och tuff ja. Bassolo.
0: Tuff låt. Han som sa det, jag heter Paul Christian och jag heter Bibi. Och det är vi två som blir i studio till klockan 5 i eftermiddag.
1: Ja, och temat den lördagen har jul, finns i många farger och kan bli rimligt rotat in i. Jag älskar och hatar i sommarferie. Och nu ska, vi har lagat lite radiobilde. Det ska du få med oss nu.
2: Varmt i dag, Alf.
3: Har du airconditioner?
4: Vi sitter i samma bil.
2: Videre

0: Du, Bibi, här är lyden av lördagen.
1: Ja, för många.
0: Fredrik Sten, kan du stoppa det viktiga arbetet du gör nu?
2: Där fick jag stoppa den.
0: Ja, Fredrik Sten, komiker, textförfattare och man bak fenomenet Hildegunn Moltebakk, bland annat.
2: Ja.
0: Du, jag lurte på, har du något förhållande till bilferie?
2: Ja, så bilferie, det var min barndomsferie. Mina föräldrar var bilferieentusiaster. Så vi körde runt i stora delar av Europa i en gammal grön Passat utan bälte i baksätet, och jag låg som regel upp i hattehylla. Där hade jag min plats, för jag var minst. Nej, det var väldigt käckt.
1: Men har du en sån bilferie är aldrig glöm upplevelse?
2: Ja, så jag huskar att då jag var på ferie med mor min, bror min och systrar min, då vi var små, vi skulle ner och besöka bästföräldrar mina, så kom vi till Åndalsnes. Och där gick lyset på den gamla folkevagnen som vi hade. Null lys, och det var null lys i tunnelen. Och det var långt ut, så bror min, som var då kanske 10-11 år gammal, han fick en lighter med mor min. Heldigvis så rökte hon. Tack gudskelov för det. Så han gick med en lighter framför sig och lyste vei gjennom hela tunnelen till vi hade kommit oss ut.
1: Så gale.
2: Det glömmer jag aldrig. Min far, han var ju en väldigt försiktig bilist. Han bröt aldrig fartsgränsen, och visst han så gjorde, så tror jag han fick sova på flera veckor. Men han hade en idé när vi var på autobahn i Tyskland och skulle sydover till Italien. Så hade han en idé om att hvis vi öppnade upp vinduet i 110 km i timmen för att släppa in lite luft, då ville han kunna miste styringen på bilen. Så vi körde alltså nedover där i 35 varmegrader in i en tätt kupé, och det var häftigt med röjking också på den tiden. Så jag huskar en gång så la jag mig ner på golvet på bilen, för där var det röjk, och så sa jag, kan du inte sluta röjka nu? Ja, det här var på i sån 7-8-70, mens det fortsatt var helt grett att röka, så jag har tillit för det där mina för det idag också.
0: Ja, så nu i moderna tid är bilferie fortsatt en sån foretrukket ferieform för dig och dina?
2: Ja, jag syns det är väldigt käckt. Vi brukar lägga hytte vi runt omkring i Sør-Norge. Finn oss en fin hytte uppe i fjällen eller vid sjön eller vad som helst, så lägger vi på Airbnb. Och det syns vi helt strålande. Norsk sommar, jag älskar det. Ja. Om det är regn eller sol eller vad som helst, det är allt möjligt.
0: Ja.
1: Men Fredrik ska väl få lov att slå plen färdig då?
0: Ja, tänker du ska få fortsätta, Fredrik. Tusen tack för att du var med i lördagsliv och koste med plenklipping.
2: Ja, tack för det och god sommar.
0: God sommar!